0: baika lihinda ya hafadu hinda ya rumikana sulibaraki hinda humbikala hama jina brafi hauda huma keda ha toba babo ya babara
1: oye
0: lekuwa roma shibai
1: oye
0: lekuwa roma shi
1: oye
0: lekuwa roma shi
1: oye
0: aloro mokpia wangali meje jetembo roso kale 33 years ago ifara hawa sokale lo mora wasi awe ni yani lo ko jesu oya dida
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: ama ready de
1: amen
0: in the name of
1: Jesus
0: musolana mola awon eyan ma se kini o wa se tore itore to ni agbara itore to kini to ni agbara o ma soro fun to ba gbagbo sugbo to ba gbagbo teti sire farabale ko gbo mi on the 17th of September 1993 open 33 years leni 3 meter 3 nani ipade 3 days meta kuhane tumabi ayajo neko semis awan kati papa bimila na pe dadi ilu la fe son muno managbara ipele beta lo ma bosi awan to ba ni agbara ipele la fe bise kimo pe a fe bise ipele ile jo se rabata gbogbo awan to ba san ore yen kan fi bere pe ororo to ma gba aye fun yan ororo to ma gba aye fun yan oni ko fi bere fun ororo to ma gba aye fun yan gbe te ba ne pa to le se to ni agbara iyan ma fo mi je furugbe ni be bibeli wi yo pada wa asi ru ti e o bi pe ati so seed ko easy awon to ba agbara lati se e je ko won se won lo wa wa ora 70,000 won de fi se awon ka won se 1,700 e to ba lagbara ni awon ka se ni 17,000 170,000 17,000 ati 1,700 to ba ti lagbara se wa fi bere lowo lorun oro to ma gba aye oro to ma gbile wa fi bere lowo lorun wa wun to lorun yo se galara minu ase ni arafika mo pase aye ready de
1: amen
0: oh my god mo aye ready de
1: amen
0: mo ni aye ready de
1: amen
0: mo so mo pe sugar je ti wa ni yara agbara gbogbo yan ma fun ro le mi o wa ni yara agbara woli a o gbe jade a o de fun gbogbo eniyan to ba wa nbe pelu aso woli ona ma gbe jade o yo fe ma wa fun gbogbo awon eyan lati fowo kan e te wo si mi sa loruko jesu aye ready de
1: amen
0: oh mo aye ready de
1: amen
0: mo aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: gbogbo eyin te ni jakule o ne logo rese o gbodo ne jakule mo gbogbo eyin te wojo la fomo oko aya ti won je ko ne oju ayeye e ma mesi pade oni gbogbo eyin ti e nbebe fun contract tu won je kene ke gba contract gidi to le yi tare pada gbogbo te kan o kan qualification sa won fun eni se gidi o kan quotation won fun eni se gidi akoko leleyi ti ona re gbodo la o mo ye gba to ti apply fun visa ti won fun e a se tenu me jade gbogbo eyin olori re sabe o ye gba yanu re
1: amen
0: o ye gba yanu re
1: amen
0: eyin e se tori akobi yin e se tori omo yin okunrin la re bi na ro aba se ni ha mo gbadua aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: a fe bi se ipile la ipile ile josin la la fe bi se mo gbadua boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do aye ready de
1: amen
0: in the the name of Jesus.
1: Amen.
0: I want to say pillar or Joshi. And we ye wa toti neri tati kole tati leloba ti wati no polo poeri iwana tiriba ko wonto se into ba ni pa ni ko se ko wa fi bere lowo olorun ko wonto ma ti mo gbadua on the 17th of September 2026 ni mi sotele se ayere ayere ma dide
1: amen
0: awon yen ni testimony abami o I want testimony about me. So, oh, my pay, and
2: Lori emi ma fe dupe foro olorun ninu aye mi ni o de ni ngba ta pari iwo ti baba ni pe osu osu na lo ni an bebe fun to da bi owo da bi nkan lowo mi fa ti ma ti baba ni ka san ore fun osu which is 9000 ko so ka kala kant ni fa mi wo ko bi bi ni mo ba sun aja na so so pari program baba mo pe olorun ni olorun pe baba si ba ko ni o ti to ni duwo lo pe baba no ni ja le ni ja bi bo ni je ki bi en wo pade mo ba si se ni en wo o wo re ma che mu ni ba so bi ko jesu ni ya le mo no ko to de bi ko bi ara bi to de bi ara 7 mo gbo bi o gba mi to de ara 6:30 to 7 ni wa to to bi babi bi 7 a.m. wa wo yi na ni mo ko mi se 10,000 ni ma ni le ma show mo ko ki fi yen to yen mo ko ni 2000 le mo san ore maje mi la osuku 8000 ti mo ku 7000 ma fi balance mo ton gba mo lo n baba se bi o lo n pe baba se bi o se ti mo ba tu ki ya ki lo ni to su ma so wo re maje mi to ku nigba to lo ma ja mi lenu nigba to ji pe owo osan yi fun olo ya mi lenu mo gba lati o egbon mi kan se pe mi niyan to ba bere pe abo ni business ise ise bo mo padanu ise mi bo mo sa business kekere na mo sa si mo gba ju afi olohun kokan lo n gbe mi o dide fun mi mo ni lo o ni owo lati fi ra ija si shop mi in fact gbe mi se pe bo ni ba o ni business n to mo wa bo ni da ko koja fa fa dara da o se so no ma na send account number mo se send account number bayi lati to 1000 ni lori o ah ni pe baba de pe baba se bi o ba daju olorun pe baba se bi o ba n gbadra inu mi du o mo yira mo yira lese kese ni mo so balance ore ma je mi to si to ko mo so lese ke gba oluwo se to se ni fun
3: hello sir e ka ro san mi na le ri o mo fe so eri mi nipa ose ti n fun wa nijo sunday tonika we ni ale nigba to tijo sunday awe gbogbo ile mi emi oko mi atomo to wa lodo mi afi omi afi we pelu ose yen omi tati mesi pelu ororo ami afi we pelu ose yen nigba to tijo sunday yen ta sun ojumo monday ni mo wa ti n pe baba ma so ninu fun ope pe ka fomi yen na won gbogbo inu ile mo wa fi won le ni ojo monday mo fi won gbogbo ori bed temi atoko mi sun nigba ta sawon asun ni monday yen won jumo tuesday oko mi wa lala wipe eyan kan obinrin kan agbalagba wa ba o nibi to ti n sise ni ile ise block industry o ni wa gbe ike fóònù kenyan je ike olomo ori o je ike to ni flower lara o ni bo se gbe fóònù yen o ni mama yen wa ni ko n se wipe nkan to n ni need to n nilo lo wa ninu ike yen wipe ko n se o ni enikan wa ni ko ma se o o ni mama yen wa ni ko n se o ni mi yen wa ni ko n se o ni bo sa se se ike yen awon aba si bi àwọn síbi gold làwọn bá nínú ìkẹyìn àwọn síbi tán fi ń jẹun àwọn bá nínú ìkẹyìn ó pọ nínú ọmọ ẹwà ni ti ìwọ ló ní o pé ọwọ́ mi ló wà láti jọ ìpébọ̀ tí mo fún ẹ pé ìwọ ló ní ni bó ń ṣàṣetò ọbọ ní ìkẹyìn àwọn wa mú méjì jáde nínú síbi yẹn àwọn fẹ́ máa lò báwọn ṣe tají nìyẹn ní the same monday mọ́júmọ́ tí ìṣẹ́ ní nínú wa lá the same àlá wípé níbi tí mo ti ń tajà mo wá rí nǹkan kan ní ìlẹ̀lẹ̀ ibi tí mo ti ń tajà yẹn pé kíní yẹn wù jáde ó wù jáde ní ìlẹ̀lẹ̀ ibi tí mo ti ń tajà lójú àlá yẹn wá ní à ní kí lélẹ̀ ó wá dàbí ìgbà tí ejò bá bọ̀wọ̀ tó bọ̀wọ̀ sílẹ̀ mo wá tún wá rí kíní yẹn tó tún wá ń sọ̀rọ̀ wá ní à tí nǹkan bá bọ̀wọ̀ sílẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ mo wá rí kíní yẹn tó ṣe à ń sọ̀rọ̀ wípé òun ni alálẹ̀ ibi tí mo ti ń tajà yẹn bí mo ṣàṣe wá wọnú ṣọ́ọ̀bù mi mo ṣe lọ gbé omi miracle water àti òróró mo ṣe dà sí nìyẹn mo ṣáà dà sí mo ṣe dà sí láńlọ́ọ̀dù tí ó ní ṣọ́ọ̀bù yẹn wá ní à pé kíní èmi náà tún ti rí mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó wá ní àwọn tó máa ń gba ṣọ́ọ̀bù lọ́wọ́ bó ṣe máa ń rìn nìyẹn mo wá ní à èmi tèmi wá rí yìí o àrímọ́ ni mo ní ó dẹ̀ ti kú mo ṣàṣe lójú ìran yẹn níbi ẹ̀yìn ṣọ́ọ̀bù mi wá dàbí pé wọ́n ń dáná bẹ̀ bí mo ṣe fi igi gbé kíní yẹn báyìí mo kò lọ jù sínú iná ni iná tó ń dá yẹn kíní yẹn wá jóná ni bàbá tó ní tó fún mi ní ilẹ̀ ibi tí mo gbé kọ̀ǹtínà sí wá sọ pé a jẹ́ pé ogun yẹn ti ṣẹ́ nìyẹn mo ní lórúkọ jésù ogun yẹn ti ṣẹ́ ọlọ́run ṣe bí ọba tí mò ń sìn ó ti ṣẹ́ ogun náà láṣẹ wọlé kò tún gbérí mọ́ lórí ayé mi so àwọn nǹkan tí mo rí nìyẹn lẹ́yìn tí a fi o se ton fun wa ni jo sunday ati omi ta gba bo ni lo fun ape atororo anu ta fi we ti mo fi won gbogbo le awon nkan ti mo ri niyan mo wa ri pe tin ba so a je npe mo je abara mo re je mo dupe lohun lohun ipese bi oba o nitori pe o se ati omi anu yen ororo anu yen o se wonder ko sise iyanu o tu awon asiri koko to ti farasin o da awon ogun wa pada fun wa dupe lohun lohun ipese bi oba o
0: ha so pe oluwa
1: oluwa
0: emi na reti eri o
1: emi na reti eri o
0: fun mi ni eri mi
1: fun mi ni eri mi
0: ogun abe orule ile wa
1: ogun abe orule ile wa
0: oluwa se wole
1: oluwa se wole
0: lekun anu mi
1: lekun anu mi
0: oluwa je o si
1: oluwa je o si
0: oluwa
1: oluwa
0: ja won omo mi o dide
1: ja won omo mi o dide
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mama so fun mo yin ti wa we gbelu ko na so si de eso fo mo to wa ni aye lati le se ko na so si de ko ma je ko koja oni on the 17 e fi oro sara oro e bere fo oro ti ma gba aye fun yan o le se ko wa le oba ki o ma gba aye fun ko ma ri dijoko mo gbadua ni oruko oluwa eni ti o fi oro ru e mo me kuro ni inu erupe lati jeun pelu awon alade loruko Jesus oroye ma gba aye fun e
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: but you so fun pe ki gbogbo eyan ko lo get slippers ti e ko get what get rasile be ni slippers ni ba je be true slippers ra a fi gbadua adema anoint e gbo mi sir ojo ti osu ba pari stroke aro ojo kejo the one ti se osu minera lo ma wo batanye wo ti ku se gbebusun e to ba ti jiba e o lo ko ti se bo eh awon e mi kan wa ti ma ton sona ti ma ran yan lowo ti ma gbe yan lese re eh adua lo ma nde be mo gbadua loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: gbogbo eyan pata to ba wa nbe lone ati ola e mo pe owo agbara olorun ni ororo 33 years mo ma fun e gbogbo eyan o gba eyan obodo manne nle no eyan obodo manne nle ni asale suga yanu ye ha gbogbo eyan pata lo ma gba e ma gba bi pe iru ororo ayajo ni eyan ki mi se mo gbadua aye re ma dide
1: amen
0: gbogbo eyan ti ojo ebi ati igbeyawo yi bo si ayajo ojo oni mo ke ku orire mo gbadua orire ati anu ibukun ati ayo yo ma ba yin gbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon celebrant o wa nbi ori ola rukayat happy birthday to you egbelaki mercy happy birthday to you ati pastor Downsy happy birthday to you mo gbadua loruko Jesus e ori anugba
1: amen
0: iri ati anu ko to yin leyin
1: amen
0: ogoye ko jade
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ko akad number sile 30 32 67 02 85 bole kan si 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesus wara anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: we bless our prayer boy mo ibonu go je Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: lo mo eri e wa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: koju sai ni kan fi

0: Zajmowania jadasz! Jesu! Woliwawa! Ebi owo ye lo yuke wani dakeje. Just maintain your silence. Yes. Aha. Jaji Lagash! Yes. Yes. Aha. Blashem Bonasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Ewani dakeje yanyan fe e fi angeli sile awon angeli pon bi e wo omo biri bi won se yo abere merin lare oluwa kini tun mele yi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye e ma wo bi o se feel e bayi loluwa merin si leje eyan 40 gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin mo sole kana loruko baba to ma ti temi mimo jade la ga wosu gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church la ro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo otito ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Dekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo kiyin po rire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Tawa Kalito Odumewu. Mo wa lati Ewela.
0: Ewela Leko.
1: Beni sir. O n pe mi ni Mama Ti.
0: Mama Ti.
1: Mo dupe baba mi mo fe ke dariji mi o. Mo fe ke dariji mi. Mo fe ke dariji mi tokan tokan yin. Tori mi fe ma gbo ohun yin tele. But ni
0: e be gbo
1: tele. Mi fe ma gbo ohun yin rara. Ti ba tin gbo ohun yin bayi ma pa ni. But in dirty Ogun ma mu mi mo yi si 530 baba mi Ogun yi mu mi o sise fun mi dola o tun sise fun mi mo expect se baba mi gbogbo nkan t'Olorun se fun mi nu ijo yi mo dupe ore ore t'Olorun kokan se fun mi nu ijo yi baba mi mo ntole lati kekere mo ntole lati kekere ti mo fi marry mo bi mo merin awon mo mi meji ti se yawo so ti ba ti lo sile won lo se omugo ma so fun yawo omo mi abo abi omo mi pe ago merin to ba ti le daro koja ago marun bayi mi ni jo nje e
0: mi ni cha ago merin osan
1: ni ma ti jeun
0: le godo ti
1: je be ni titi ti oko mi de lo si pade Jesus ko fi bu mi mo fe jeri ojo kan mo wa si Jesus ti e so fun wa pe angel yin sore feyan kan pe ko je pe ko jade
0: o jade
1: pe ko jade mo de se ni kin jade bayi awon pastor ni mi ko ruko sile baba mi water bed n yaju for the second water bed o yaju ni ewe la woman kan tun jeri ni Thursday ipe ohun o to le mo emi yen ni so to to e awon to wo 64 won jeri iwo di ore t'Olorun se mora o to pa mora mo wa so pe leni ati ko mo si wa pe ma doju ti esunu aye mi Olorun ti segun fun mi o baba mi Olorun ti segun fun mi Olorun tun wa se ninu pe yi awon omo mi meji na ti travel mo ro pe Jesus City ni mo ti ma jeri mi pastor Demola won ti wa yale mi si mimo o mo ti di landlady mo n gba 4 million pastor Demola is my witness because mo gba 3 million mo sure bayi baba mi
0: eni su
1: ah ijo yi pe mi
0: eni su mama owo kini yun
1: eto mi ni mo gba
0: eto yin to ti ra
1: beni den awon omo mi osoosu na fun mi lowo nje won ni ki ma sise but tori pe ma ni ki ma ka fi nkan fun nkan mo ti sisogun mi pastor Madewala won ti wa ya si mi mo bo mo ro pe eri oni kan mi leni baba mi e ni dope e ni fi omo
0: ti se wa bere question
1: ah mo dupe o sa
0: e to le mo
1: be ni sa lati kekere mi to le mo o tori mo lawon mi to nje mo ani ki lo mu mi na si mi ni jeri tori tolorun se nu aye mi baba mi mi
0: ami mo ko to pe debi mi o mo pati en toju pa mo si olara mama kan to re tolorun tule to deny ye kan bi mo gbonu e se ami eyin angeli adekile budo saudi orun gbogbo ti won gbe debi o yawo ti pile ti pile in the name of Jesus ogun re wole ogun re wole ide re die mama yen ni mo ti kole mo ti ko so awon eyan ma fun mi 4 million 3 million she operate in millions ogbe yin ti le ba wu ko ogbe yin te ba fe ko so ni 2027 ma ya ile esi mi mo aya shop we esi mi mo mo wa like ti mama iso won ni ti oko mi fi sun ko fi ojo kan bu mi ngbo ko won obun won ta won bi ye da ko mo bu yin ko se nti mo bu yan bi ti yin le so won se mo telo mi gbe wa yin awon ogun mo rili ogun abe pa to ogun olorombo ogun to bo wa bi ti ogun mama iba le se ti e gbe si elenu won ni an fun yin lowo ni te fi wa so nte so
1: daddy no rara sa o o didi so mo wa digba virgin awon okunrin mo fe jerry but ko kan mi mo sha ni pe gbangba ni ma ti so nto na mi se so lewe nla mo fe ki gbogbo eyan mo pe yes ore tolorun se nu aye mi eyan kan o le se
0: bo ba se wo na bo de ko lohun to tori owo ti won ba ni won fun o ibi ti nkan wa niyan gbogbo eyin ta jo wa nbi egan ni won mo pe mama yen ni to ba ti di ago merin awon bodo ti jeun ale so gbogbo to ti an ba fe to won o ti to ko to di 12 sibe na ogun yen o se mo lo ogun yen se se mama
1: true testimony awon no man jade lowe la de ni ojo kan na ni Sunday service ẹni gbogbo àwọn tó bá ń tọ̀ lé pé ká jáde mo kálá jáde ni
0: ẹ kálá jáde
1: mo kálá jáde ni èmi mo mọ̀kan tó ń ṣe mí mo kálá jáde ni ọ̀tọ́ ẹ sọ lọ́jọ́ yẹn pé wọn ò gbọ́dọ̀ dúró fún èèyàn pé ẹni tí nǹkan yẹn bá ń ṣe gangan ni kó jáde kọ́ má dúró fún ọmọ àbí kọ́ má dúró fún ẹni tó ń tọ̀ lé gangan ni kó jáde mo wá kálá jáde.
0: Wọ́n jáde wọ́n kálá jáde ọjọ́ yẹn ni ọfà ìtìjú yẹn bọ́ọ̀lẹ̀ gbogbo ogun tó lè sọ fún yàn olówó nìyẹ léyìí gbogbo ogun tó lè báyàn sọ gbogbo ohun tó wí ibù ẹgbọn ìtẹ ẹsọ gan fọlọhún gbogbo ẹyin tẹ ẹ wá bí lónìí ogun yẹn wọlé màmá yìí kẹ ẹ mọ tinú ògo wọnú ògo ogun tó ṣe yìí ò ní wá mọ gbogbo àwọn ọmọ yín ni ó gbèrí in tó kù tí mo gílẹ̀ jẹ yín lónìí.
1: Àlàáfíà ti fọkànbalẹ̀.
0: Àlàáfíà.
1: Bẹ́ẹ̀ni torí mo ní pa ọlọ́run ti wò mí sàn lénìí mo mọ̀. Etí mi agbárí mi etí mi agbárí mi.
0: Ọ̀nàwọ́ sí yín in tí mo fi kún ni pé àtẹ̀ńtọ́ bàbá yín sàmí ẹ máa lọ lálàáfíà. Ìdí tí mo fi ń bèrè ni pé mo rí yín tẹ̀ ń lọ ìlú òkú òkè òun tẹ̀ ń lọ ọmọ yín bẹ́ẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ ni citizen visa lọ fún ọgọ́st ni mo ń bọ̀ wá jẹ́rìí pátápátá citizen visa lọ fún so ìgbà tó padà wálé tó wá mú ọkọ ẹ nọ́ọ̀sì ni ìgbà tó padà wálé tó wá mú ọkọ àtàwọn ọmọ ẹ ló wá wálé ló wá ní ọlọ́run tẹ̀yìn sí ni kẹ máa sìn wọ́n mìíràn o ko ma se kini fun o ko se fun itori olohun lo se ko lo se pari ile yen fun mi though is half plot but mo ti the landlady mo de ti ni tenant
0: e to ni tenant
1: mo ti ni tenant mo so fun pastor demola mo jeri ni ni ewe nla mo ti ni tenant
0: ya landlord ke di ya canada ke di ya uk ke di ya us eyin o ni yi pada o e si ni fi aisan lo gba. Achete-me um beijo.

0: Sabi
1: 0705 5009 4 9
0: 0705 5009 4 9
2: Ekaro.
0: Yeah, oruko yin ati bi te ti pe.
2: Yomi Samuel.
0: Angboyin sir.
2: Lati gbogbo imoja.
0: Angboyin sir.
2: Ejo, lati gba ti ijoba ti nlo. Ton fara ni wa. Awa taji ara mi gan. Kini kan ta se? A n reti en to ma ja foju wa, a ja fun wa. Oselu wa de, awon kan jade enu won gba suda, won gba. Oselu ba ti de dodo ni ko lo selu soselu now. Ni won ba gba ti awa ta jara ilu gan ta ja funra wa ta se ta ti ja funra wa igba ti Jonathan wa nbe to gbo olowo epo a mo ba se jade lori ta le ga ilero yi ta wa nbu awon oloselu oloselu ba ti de to se le ba ti de dodon tan jo en to jo se du ba wara re a se ko si ko ta be se fun yen o je ni ma won oloselu
0: wa
2: di bo won a wole pe ka wo le jade ka ja funra wa
0: a dupe sa lati gbogbo yin mo je. Dokita Busare seun adupe ajende ara yo ma je. Eni sibe won ni se wa gbo la se ledu mare. Gbogbo eyin lolufe wa seun ani jade leku lowo ohun. A wole layo. Ti sigba mi ta tun pade olubi n pe Fatoye loko mi seun.
3: Atika teni de bi du lapere. Ki ta ba ka to ba dun yin ma se bi nu to ba dun ladoju. Efejo temi sun alaide olon bo se ba mo re wi tori ofin ni bo abin balala mi duruko mi afalan boroki a tun pade layo lori awon eto mi ire o.

kinna ni ra se ja pala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni FC package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la to fi pade todun ni si lojo keni osu kewa du ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi mo du lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo sagbeteru 32 FM laughter fest todun ni to ba pada waye ti n ba tu pada wale

0: emo gbagbe nta jo nba bo ko to di pa lo se kede ati ipolowo oja se ka mo paro o sente ma so fun pe nkan to se o da tinu ri o dun ama gbogbo wa na la mo nkan tin je pe nto se da nto se o da
1: jayori e pelu fuji ko si be o
0: idi gangbadun re emi gangbadun re

0: ki shagidi wa lowe amo ke eyan si wa loju kan
1: baba jiri
0: se be ba nso so ngbo sa
1: adana mosquito le gbo la baba ti buro eyan to tun ba
0: se tan ba so ani so mi gbo
1: na o ba so be ni bo ni ma lo o wa o baba mi ja ja o wa gari
0: to man so so mi gbo

0: àrùn àṣọlá.
1: Orí inú wa máa máa ń bá a
0: tó. Kùkùtì ò ṣe é mì, ẹ mi kùkùtì ara ẹ ló mì.
1: Àtòlè.
0: Ó bá jẹ́ pé tí ìwà náà ń wí. Kò ní sẹ́wùlẹ̀ gbẹ̀rún ẹ̀ ọ̀kan ohun ibi tán rí o kan kígbe àwa lọ. Èdè ele ungbe ati dosu kani le odu imale kari aye awa te nwo yi awa lomo aruna ijadu ola
1: ebe be lala kanrin ila moju mari be wa to ye
0: ibo la nlo la ro yi nipele ta ti mo ranti awon nkan to ti sele seyin throwback thursday ola gba oku bi iseju mefa yago mewa aborokogo aba ti lo sekede ati ipolowo oja tan eh titago mewa abo ma soju opo le e mo gbagbe nta ajo so laaro yi o
1: awon to
0: perfect human being kan kun si nbi kan se lopolopo ofiri leto lamọ kan ya kan ma baje ni time ti yawo e ba nbinu daddy iwo mo binu mami time to ko yin ba gbe ti won de eyen mo gbede e ma mo pe kini o se jo ni ma ni mu swing bi o ti a le ri bakan na mo fi le titi oda ile compare le todo ti e kaluku lo assignment tolorun gbe wa fun ti o sinu aye omo ko ti eni ti enu

0: si ona lale yi asi pe onisuru onisuru ni se bayi onisuru ni se bayi onisuru ni se bayi onisuru ni se bayi sugbon le bi itatenu denu e to di owe ni eyi ki te fe nikan laye ki wa bere pe onisuru lo nse kini 0705 5009 49 0809 7000 949 tabi 0906 2009 49 0906 2009 49 ti o baba ni onisuru lo nse kini abi kin bi ale lere ni onisuru lo nse kini ona to po lele ya si sugbe itemi fe mu to je ti atenu denu onisuru lo nse kini e ka san oruko yin ati te tin pe
1: oruko bi ni yabado latapete
0: onisuru lo nse kini
1: onisuru lo njogun aye
0: ke se bi ti mo nlonu onisuru lo nse kini
1: ah onisuru a se wa pele
0: ah esun esun esun e wa pele gan ni suru a tun le pe ni eso pele tin ba ni eso pele gan won ni eso pele le jun gagbon e ka san e se oni lusuru lo nse kini
2: to ma so ni pe ogifu orisuru ni fu ara kini
0: e seun ba mi ibi ti mo nlo ganu ibi ti mo nlo nu ibi ti mo nlo nu ibi ti mo nlo nu e seun eruko yin
2: ige ajibu lati apata
0: e seun e seun e seun e gbo ba onisuru lo fun ara kini itandowe ni oye ja bere bayi arabirin kan nbe nigba kan to je pe lopolopo gba o bimo o sabi amo dada nle oko sugbon ko ni idunu aro di aleri e kina lo fa en to fa ni pe bi oko re ba wi kan yo wi meji e wa ma awo okunrin eda to lo nda wa eda ri pe awa lo lori ile ni be na si ni o si ma nu igbese wa to ba ya to ba ti so kan to ko ba so kan won so meji leyin re igba ti ni oro re okan o ba wo pe kini o nle se o wa lo ba ore re mi pe ohun kuran le oko ohun bi pe tori pe oko ohun o fi on lokan bale o ya ni pe o kun be n to sugbon ohun onran ni gbo moran pe ko kun be ba yo da ki wo na ko fi suru kun oro ara re o wa so mo pe asuru to n tin se lati joy suru to n tin se lati joy ohun sa ku ohun sa ku ni oni oni to ba ti wa ku ohun na ni en ton ma fi oro lo boya ko lo tun re ni bayi o tun so pe ko lo re nikan o lodo enu en te ni na so fun ni pe asuru lo fi se o se tun so da awon elomi pe o kun be na ni eh leyin omo marun ki lo tun wa o ti bi mo olodun ti do lola o si lo re dagbe dagbe ti won so e ta pe le ode si ni ko si yan kan to burun be sugbon ni ojo won ana eh yo ba gba o pe ti obirin ba ti n dagbe bi gba ti laluri lo je won ma pe won ni dale mo su pe eyan ti e gboro tele oju ese won mole gan pe nkan to ku de ka to ni o ba pe ko si wahala bo won ba le se to ye pe suru ohun o to a je pe ohun pa de oreda si oko ohun o pa de oreda ti o ba le yan pa de oreda kini won so a n be je ka de oju de oja e konita 2 fm le n gbo lowe lowe ni eto eti on lo lowe ku kale

lo rayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun tin se da laye na ko laye fin se ni bidọ ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atageshe maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kiri letaja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile ise emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo

0: No, kisi mkata vipa toriba wubwa wana disabu. Katriti wadada.
1: Kisi toridibu.
0: Kege jukwi basi nkriti wadada tele kutuwa posi. Dubai ilo. Sheri bebaru yi. Euri yukwi bubu mkale heli so kukudie kato na juri ya bai. Kese biti tona. Tona manama.
1: Okudie kato.
0: Bebari ya dubu tosje kwi awo nina. Bai. O to le fa o porisisi o le je wipe awon amukun se de amukun se kai da kan boya mo ti lo ri gbe ero tin gba na in transformer boya ti fi nkan se abi ko je wipe adugbo won yen je wo na
1: CSO
0: o kan no mejeji ni
1: CSO eni suru IT fu soro kan oniroyin tin ba paro ke ja mi IT fu ni ti awon oba fun wa ni ina wakati 24 lojo kan iyen pe ni pe ina ni ma seju ki a ma yan awon sipo lele keji tin ba paro eja mi o CSO se le ri abi ITF se le ri yen fun wa
0: yes
1: iwon ba osu melo kan bayi loko ITF lo lori oye ki sa lakoko e ko fi tenu bodo kilo tori CSO eyin na mo pe ina yo ti duro wakati 24
0: e ma gboro yen o
1: eh
0: eni pe ajif so pe tawo ba fun yin ni ina wakati 24 hours
1: pe
0: ke ma dibo mo okay
1: ka ma dibo fa won
0: nje ti rin gbogbo na jori aka awon adugbo kan de pe o da bi pe oni ni 17 bayi gbogbo ti na won fi lo ninu osu ke be wakati meji
1: ko ti pe 24 na be
0: be wakati meji
1: ani ko ti pe 24 na
0: ti na won fi lo in ta so fun yin ke se mo so pe ojojumo le mo ni ina 24 hours abi gbogbo ni o mo lo la america gan awon bi kan wa tantan jeli tantan je dollar america ten way
2: e mo ti ri bi kan na eyan le mo pe won wa la america nbe ma o pe ti en ba lo bo siru bayi awon ara le
0: wakati
2: mo fo le si yan ni
0: china de wo yen tan ni pe se na opolopo obi na tin lo sola
2: e mo le ma lo sola n to ko ti advance ti won
1: oniroyin eni
0: lo de ti mo se ma lo
1: se awon ara ilu lo n lo sola bi ijoba lo pe se
0: e eni to ba ti wu
1: lati bi kun yin kan ta won se
2: olori e ode ntin e ba bere ni pe sike pe tori pe se awon tin tenu bodo lo won fi fele ju wa loju pe ka tun le ba bo sinu
1: won ti da won na o ti ko wakati 24
0: ta wa n se fun yin ni wi pe a n je ke ma roye igbadun to tuku waju yin pe eyin te n je yi o e ti je nkankan o e ma je akai moye
1: awon odun te tin lo tele nko be se se si
0: seri omo o le ale bi omo loni ko si ma rin loni ko le work be o yo ala koru tele ni
1: se bi
0: ati ni du ati
1: nkan te n gbianju ati so fun wa ni pe te ba bere sai le keji o le to odun kerin nu sai le keji yin na ka tun ma gba
0: do da be se ati se lo seyin gbogbo ra ba ira ka ba ifajojo soju kan
1: e ki wa le fe bi sa keji se
0: ati gbe ra bayi kawa mo fayin lo ibi ta fe mo ye de loku ka lo fi yin
1: ko parun
0: e si lo fi yin ko nkan
1: so ko parun tori ko jora won o
2: e se eh ta ba ti ni lati ni jojo ja mu mi ire kan wa nbi ni bi ti okan ni awon CSU chief ti soro wi pe awon oko uba to yi won ku for orilede wa Nigeria sile oni pe idi ti won fi kuro ni pe won le compete pelu infrastructure eyi to je pe o je advance one to ti wa lori lede bayi mo fe wo pe in what infrastructure won in transport kini pe e wo ni e ti dawole to ti se daada se ti CNG na ni ofa to pe se amo o fi lo dede anbo e je doju de oja
3: awo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu efe
5: 32 fm 94.9
6: gbogbo ìlú ìbàdàn ṣe ti gbáradì ìpéjọ fàájì tó tóbi jùlọ ìtú wọlé bàgẹ̀ àjọ̀dún kẹrin laptop fest ọdún 2026 láti ìkànnà dẹ́rìn ipò ìṣòro 32 fm 94.9 tọ̀tẹ̀ yìí sára ọ̀tọ̀ ká mọ́mọ́ ká ságbá ẹ ò ní fẹ́ gbẹ́yìn níbi alẹ́ fàájì tó kún fún ẹ̀fẹ̀ àti àwàdà tí kò lódiwọ̀n olórin tí yóò gorí ìtàgé ládùn ni olúwa